tumi de awurade ahye ma wo ne wabusua awurade sɛ gye ɔno awurade di na wase bɛtim awurade a wagye no deɛ nti bosom wie awurade ma wo ntim awurade mfa yɛdie ɛndom baabi biaa yɛkye wo hyɛeɛ baabi biaa yɛgye wo adeɛ to yɛ baabi biaa ɔbɔnefoɔ no kora wo ɛnɛ wo pie